kamasing kunmari haiba anoba film masigi amarjit laurimbam imran laisang them ani puna sakminaba dalong guru mayunggi maikta tis nintongzana serang baisheima mayam puna taminare isai sita jaba matamda ing ing launa nungaiba ma pokje tabiriba mayamsu nungai biram gani adumak thasasei adudi mathangi sei mumuk khudol tamjari वाकचिंग लेन हरिप फिल्म सिदगी अरविंद सोईबम चित्रा पांगबम।